0: Awomba nkuumire tayimu kiipa.
1: Kasita kasawo ndi akowuliranga kaweire yesawa gibagiweire.
0: Omusitaani waiswe atukobere inti onyonyi abika bamweta tukuli oba kiwuguru nga nze omutomboli nkoba nti obuwonero obusatu bampeere omusitaani wange
2: otyo onogasa na maite ino bamuwa obuwonero bwobusatu.
0: Neyanzire musitaani wange okunsimula enguumi enkambwe etyo bemaite nti ninze ndeetere naye onkubire nokawutu. Twaba ukiwulyo ekyokubiri papa James Dagret olistede.
3: Mpeseba
0: owe tuba tuwererya amatafaali nga tupanga okutanuulu oba nga tupanga etanuulu otuweeye kiwono ekyetukozesa nga ekyetukozesa ng'otweireku okukoba nti ombumire onkasukire oba onkanyugire kankwirireme ekiwulyo owe tuba owe tuba tuwererya amatafaali nga tupanga etanuulu otuweeyo ekiwono ekyetukozesa ng'otweireku okukoba nti ombumire onkasukire oba onkanyugire ekiwono ekyo ekyetusobola okukozesa ekindi kiwono kyekyo.
3: Tukozesa ekiwono ekibakoba nti onsuulire amatafaali.

0: Kigaine.
1: Kigaina era kimwotere
2: amtwala mtwala
3: munange mbe maite nti onkwite naye akasala ako abagwera baketa mbali
2: mbali
0: mbali
3: mbali
4: benta kero kamali
3: twaba ukiwulire kyaisu ekyokuneka era nga niyo ekisembayo era kino obita niwo bosingire ekiwulire kyaisu ekyokuna kikoba kiti omuntu owa alwala owulwaire wowukalambalala owulwaire owo tuweta tutya omulugwere omuntu nga lwaire owulwaire tuweta tutya omulugwere
0: moderate wange wasonyi wanjiremu ku network bere esiremuku onjiremuku ekiwuuzo ekyo
3: ekiwuuzo ompulira
0: nkuwulira awo
3: omuntu owa alwala owulwaire wowukalambalala owulwaire owo tuweta tutya omululimi lwaiso lugwere
0: owulwaire wowukalambalala
3: ya
0: owulwaire owo mutuma olugwere tusobola okuweta nti mpimbu tusobola okukaaga bwoni abalentini.